0: se prijavlja pre noć.
1: Ne, ja se kao što ću ufinu.
0: Ja, ono je to što ću kutu.
1: Ja sam veli, idi.
0: Ja sam pao.
1: Već što su niš? Ne može vjeru, ja sam mor. Žuču. Ovo je moj tatu.
0: Spodesite, pišu. Srijezu na škodiru. Mal posso esperar pela juventude.
1: Nem eu.